adenti na wame nisio abuku Gisa na mionia Na obeche wanso Wabeka wansama kasie Nye intenji na obedane diachi